0: misa wa kana lahu qawiyan asisa wa kana lahu qawiyan asisa
1: amo amisa atimo tamisa wa kana lahu qawiyan asisa wa kana lahu

0: 92.9 Ifefu wako kari ya ye. Ifefu wako kari ya ye.
1: Wakano la ukoyan asisa amo anisa atimo tomisa.

Kelemgi, Kelesiagi, Kelequen and Maggi, Asim Gonia, Chiazere. Otaka si uchie na ogendi bu nkubachi taa wabachi Wednesday puro abali nkiri abuo abali nkiri nise nongwa July afo 2026 ama masike kimere ama mnawade mana kokoge ebe nazwa ya meba hibi meba hina roro mwabu nukuruzo ama mnihena gankoma mkwa tonti na lakaigi si noriana nketa manatupu mbwa kankelega ni adbelo na kwa mwani ya mwani pasia bunde bunyeri moche kanke to ken kanye naso sibo ta ta oyore maka ige jibido oyore manke midweek okwe my dear aiga yore ya nkoma sitene bapwe budi chiche tinyega siofo ni hono mboga kwele krembo anyi wetrega kokowa iko kwa kokowa honye buyoge anyi nga bapwe akanya mawotre gomeni bumo jiri nke jiri ni sega fele krembo cheta no jiro kra gafe elekrembo o ma ahia mopsin bu ya ga biara gi de ko na do akwo bochi Wednesday ni le mo jiri o kra gafe elekrembo nke ye o ya ge duro ni bo ga kwele kra bo mba ngi o te zirgi nka te zino la buzi mgbe anye na ge ga no court ru mba ga ko e jo kra gafe elekra bo bu mba ga piachi oro anye no ge ndi bo nko bochi ta we la wazie Obe kwa noro uguru kama no kasa puri hindi anana ya wanya. Owe buri ya kwa owe buri ya uguru kane me. Chine du chukuba hamu. Ipo mchuchu aga meme prega account. Mwaburu ni inwe begi naf dati number. Ega sima abia kwa la mozo. Abia la makana unye na ya dunyarohi. One jo kwa mawozo. Chebri oyorima nanketa. Mbaka yela gani huu.

cikin muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buz jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul idan ma sauraro za su iya tunawa 20 da ya gabata mun ji yadda ƴan uwan nana suka kawo mata ziyara muka ji suna ta mata tsiya shi dai Buzu yana waje abin shi gyarar muryar da ya kawo leda nana ta je ta karbo fura da nono ne muka ji ana haka Jamila ta mika wa nana dan karamin flax nana ga mutuniyar ki nayo miki wannan flower nana ta hadiya yayi cikin murna ta dinga yi wa Jamila godiya har tana cewa sai da daddare za ta dafa shayi ta ci da shi zuwai fa take cewa ashe fa Buzu kika aura ba za a gaya miki shayi ba nana ta ce kamar kin sani ni yanzu shayi ai sai dai na koya mu wasu kwana muke mu wuni shan shayi babu kakkautawa suka saka dariya anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora har magriba suna gidan sai da suka yi sallar magriba nana ta fito har bakin gate ta rako su sai dai baya nan ummi tace kin ga har za mu tafi ba mu hadu mun gaisa ba nana tace ina ga yana masallaci suka yi sallama suka tafi nana ta koma daki har cikin ranta ta ji dadin zuwan su ta yi wanke-wanke ta gyara dakin fes ta dauko flask din lemon flower ta saka a gaba ta fara ci bata ci da yawa ba haular ta yi sallama nana ta amsa cikin sakin fuska duk da ta yi mamakin ganin ta a daidai wannan lokaci an ta haula baki fashi ba har yanzu ban fara fita ba shi yasa ban shigo miki ba Haulat tace Allah sarki karki damu wallahi ashe baki kika yi ba tare da nana tayi tunanin komai ba tace eh dan gidan mu ne suka zo bismillah matso muci ai kuwa Haulat ta gyara zama ta jira hannu a kwano ta fara cin abincin kafin nana tayi noma daya tayi hudu da rabi kafin wani lokaci nana sai filin kwano ta gani Haulat na ta suka baki saboda yajin wainar sai da nana ne susu dan kuwa ta so cin wainar flower ta koshi ya fi nan ɗakin kawai ya ɗaga ya shigo Haula ta tashi zumbir ta kalli nana ta ce na gode sosai sai an jima sai da Haula ta fice sannan ya shiga ɗakin ya zauna a gurin da ya saba zama nana ta ɗauko ta safarar ta ajiye masa da cincin da dubulan a plate ta nufe shi sannan da zuwa ya jinjina mata kai dan gidanmu ne suka zo ta yi maganar fuskar tana bayyanar da annashuwa ya gada mata kai na gode sosai da karamcin da kai mini ga taka furar ga kuma wannan ta yi magana tana tura masa plate din dubula ya saka hannu biyu ya karbi kofin furar nana ta zauna a gefensa a tsanake yake sha ya dauki cincin ya saka a bakinsa maimakon ya tauna yadda ya kamata amma ya dinga tauna shi a hankali kamar mai tseren tauna dutse da daɗi ya jinjina mata kai alamar eh nana ta ɗanyi ƙasa da murya ta ce don Allah ka dinga min magana mana har yanzu ban san sunanka ba ya kalle ta yana ci gaba da tauna cincin ɗinsa ka gaya min sunanka ya ajiye kofin hannunsa yana hamma ya jingina da jikin bango yana lumshe idonsa da ta gaji ta ƙale shi ta fara shirin kwanciya ta shiga banɗaki domin kama ruwa ta yi alaular kwanciyar bacci a su kwana miƙe duk da bacci ya fara ɗaukarsa kwanan da nana ta ci wainar nan ya ɗauka ya jujjuya kwanan ya ga babu komai a ciki ya ajiye kwanan ya koma gurin da yake kwanciya ya zauna ya yi shiru nana kuwa tana saka ƙafarta a banɗakin ta ganta a cikin wani gida mai dogon gini mai ɗauke da ƙofofi daban-daban daya daga cikin ƙofofin ta bi tana neman hanyar fita amma da ta shiga sai ta ga ta koma ainihin gurin da take da farko tana cikin lalubin ƙofar kawai ta ci karo da baba ƙafarsa ɗaya an nannaɗe ta da sarƙa an ɗaure ta tamo ta sai

ta cire bana iya bacci cikin damuwa tace ka kwantar da hankalinka bari na gani idan zan iya kwance maka ta durkusa ta fara kokarin kwance masa sarkar sai dai ta rasa imani ainihin gurin da aka kulla kafar idan kika kuskura kika kwance masa ba zai saka taka kafar sa ba har abada nana ta dago tana kallon kaisa dan me zaka ce karka kwance masa baka ga halin da yake ciki ba ko iya taka kafar ba yayi kaisa yace ban gaya miki sai na hukunta shi ba har yanzu baki yadda muna cikin mummunar hadari daga ni har ke ba a dalilin wannan aure dan haka dole shi ma ya dandana kodar sa cikin daga murya tace kaisar baban nawa ka kwance masa kafar sa kai tana wannan hawa ta dana ganin baba idan duniya za su taru babu wanda ya isa ya kwance masa kafar nan idan bai yi wasa ba sai ta yi ajalin sa yayin maganar cikin daga murya ta kuma shirin hauka cewa tace ba zai yi ba wallahi sai ka kwance shi wai kai wani irin halitta ne da babu dukan imani a zuciyarka kaisar yace kowa dai menene abu ɗaya zaki ki kwance masa kafar nan wanda kin san menene ba sai na gaya miki ba mu ajiye wannan a gefe tukunna ban san iya adadin da za a dauka kafin ki san ciwon kanki ba ki daina wasa da rayuwarki a wannan karan ma an ba ki abukinci za ku yi ki dandana kudarki a nan na nuna miki an tsafata kanwarki amma ta kawo abu ta baki kika ci nana ta ce idan ma ka nuna min ina tashi nake manta komai kuma ba zan taba yarda da maganganunka ba mun gaba ta kawai kake so ka yi domin na amince da mugun nufinka kuma har abada ba zan amince ba ko da ba ma jituwa da su na san ba za su cutar da ni ba yace shikenan za mu gani a hankali ta yi kokarin yin juyi akan katifar amma ta ji wani irin azababban fitsari tun kar marar ta za ta yi bindiga ga wata irin kullewa da marar ta ta yi har cikin bayanta da kafafuwanta dukkan daga baya ta tashi ta tafi ban ɗaki a zatanta da ta yi fitsari shi kenan za ta ji marar ta saki amma babu abin da ya canza da bin bango ta fito ta dawo kan katifar ta kwanta bacci ne a kanta amma wani irin azababban ciwon mara ya turnike ta yana kwance yana jin nishin ta sama-sama tun farkawar da ta shiga ban ɗaki duk a kan idansa murkusisi ta dinga yi a kan katifar tana numfashi rabonta da ciwon mara mai irin wannan azabar tun farko-farkon fara al'adarta da idan ta fara sai an kai ta chemist an yi mata allura daga baya abin ya ragu sosai amma yau ba ta taɓa makamancin irinsa ba ji take tamkar ba za ta wayi gari ba kullumin ci ɗan ciwon baya lafawa gashi ya haɗe mata da ciwon ciki da na kirji kamar za ta bar duniya a duke ta sake komawa ban ɗaki ta saka pad a haka ta wayi gari cikin mawuyacin hali ta yi kukan ta gaji ta sauko daga kan katifar ta kwanta a ƙasa amma babu afuwa ko sau ɗaya bai ce mata sannu ba da gari ya yi haske ma barin mata ɗakin ya yi saboda yadda kukanta ya cika masa kunne tamkar za ta haihu haka ta fita daga hayyacinta gaba ɗaya ta manta da batun ba ita kaɗai ce a ɗakin ba ta cire kayan jikinta ta bar vas da underwear rashin tanka mata ba ƙaramin ƙona mata rai ya yi ba can amai ya dinga taso mata ga wata irin gudawa ta azaba da fitar da wani iska mai wari a zatanta barin duniyar za ta yi biyo bayan yadda take jin kanta na juya mata ta dinga salati tana ambaton Allah tun tana iya zuwa ban ɗaki a duke ta koma rarrafe ta dinga wani irin amai mai wari da ƙarni idanuwanta suka yi zuru-zuru kamar ta yi wata da watanni tana rashin lafiya ta kwanta ta yarar da ciki ta lumshe idanta ta ji an ɗago ta sosai ya ɗago ta ya haɗa ta da ƙirjinsa babu rawani a kansa ya kwance gashin kansa ya sauka a kan kafaɗarsa
suna hada ido ta sake fashewa da kuka saboda ta ji zafin rashin kula ta da bayi ba kuma yayi mata sannu ya kai dogayen yatsun sai shawa hawayen da yake fitowa daga idanta ta saka hannu ta tura hannunsa da yake share mata hawayen ya kama bayan hannunta ya kai bakinsa ya sumbata ya dago ya kula mata ido yana matsa hannunta a hankali zuba masa ido na natai sai ta ga kamar ba shi ba ya sake kai bakinsa goshinta ya sumbaci goshin nata ta sake fashewa da kuka ya hada goshinsa da nata ya ce gabanta ya fadi sai da tarazana jin ya dora hannunsa akan mararta a hankali ta fara jin sauki daga wannan matsanancin ciwon da take yi bai dauke goshinsa daga nata ba numfashinsa da yake shiga nata jikinta ne ya saki ya mutu maras ta kasa kokarin motsi a hankali ta fara jin bacci yana daukar ta su Jamila kuwa bayan sun dawo daga gidan nana baba ya tambaye su ya suka bare ta suwai ba ta ce tana nan lafiya kalau ta ce a gaishe ka ina amsawa ya gidan nata akwai abinci kuwa Nasir yayi farat ya ce baba daki dai a daki daya take da ban daki amma akwai abinci a dakin har mijinta ya kawo mana fura da nono Baba ya ce koma dai a rami suke ba daki daya ba ai ita ta jiyo tunda Allah ya nufi ya rufa mata asiri ya bata miji na gari na rufin asiri ta zabi ta tona wa kanta asiri yanzu sai kai ta tambe lanta Jamila dai kai fatanta Allah ya sa ta yi nasara akan nana babu kunya ma mata saka Nasir a gaba tana yi masa tambayar kwatsap dan san sanin halin da nana take ciki na dadi ko akasin haka to abin gaya shukura duk da take yi mafarkai na ban tsoro barkatai amma bai taya damunta ba wasu lokutan da ta farka ma shikenan musamman idan tana da ciki tafi irin waɗannan mafarkan amma a wannan karan ta kasa mantawa da wannan mafarki da ta yi a cikin jikinta take jin tsoro da fargaba akan mafarkin duk da bata iya gaya wa Sagir abinda ta gani a mafarkin ba kawai tace masa mummunan mafarki ne yayin ta kwantar mata da hankali da tabbatar mata da mafarki ba gaskiya bane sai dai jin abin take yi tamkar ma ya riga ya faru ko kuma yana dab da faruwa aka kurum sai ta ji gabanta ya fadi tarazana to tare da sahabu ta hange shi zaune kan wani katon carpet paritas a cikin sahara suna ta shan shayi suna hira cikin nishadi gaban su da dogo kala kala a cikin tasoshi yana cikin su baya magana sai murmushi ta tsaya tana kare masa kallo karaf ya dago kai suka yi ido hudu ya yankura ya nufata yana murmushi ta kawar da kai gefe ta hada rai bai ce mata uffan ba ya rungume ta yana ci gaba da murmushi ya ce ya aka yi ne ni rabu da ni bayan ka ki kai mini sannu ta yi magana cikin shagwaba tana da lai miki fa to yanzu ya jikin naki me kike ji ba komai kin tabbata ta daga masa kai alamar eh ya zagaye da hannunsa ya dora akan mararta ya

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirin mu na bangaskiyar Krista inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya biyo mu a nasi usarari malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Elwa
1: yau da kuka amsa masa kuka ce ashe gaskiyar da muka ce kai ba samariye ne kana kuma da iska yayin da amsa ya ce ni ba mai iska bane ubana nake girmamawa ko kuwa wala kanta ne kuke yi ba ne nake neman rai kai na girma ba akwai mai neman mini shine kuma mai yin shari'a lalle hakika ina gaya muku kowa ya kiyaye magana ta ba zai mutu ba har abada sai ya ga da kuka ce masa to yanzu kan mun tabbata kana da iska ai Ibrahim ya mutu haka ma annabawa kana kuwa cewa kowa ya kiyaye maganar ka ba zai mutu ba har abada wato ka ji uban mu Ibrahim ne ya kuwa mutu annabawa ma sun mutu wa ka mai da kanka ne Yesu ya amsa ya ce in ma na ɗaukaka kaina ɗaukaka ta ba a bakin komai take ba ubana shine mai ɗaukaka ne wanda kuke cewa wai shine Allahnku ku ba ku san shi ba amma ni na san shi da na ce ban san shi ba da na zama maƙaryaci kamar ku amma na san shi ina kuma kiyaye magana ta sa idan ke Ibrahim ya yi farin ciki matuƙa ya tsani ganin zamani na ya kuwa gan shi ya yi murna da Yahudawa suka ce masa har yanzu ma ba ka kai shekara 50 ba wai ko har ka ga Ibrahim sai Yesu ya ce musu lalle hakika ina gaya muku tun ba a haifi Ibrahim ba ni ne da haka suka ɗebo zuwa tutu jefe shi Yesu kuwa ya buya ya fita daga haikalin Yahaya Sura ta tara Yesu na wucewa sai ya ga wani mutum da aka haifa makaho sai almajiransa suka tambaye shi suka ce ya shugaba waye zunubi da aka haifi mutumin nan makaho shi ko iyayensa Yesu ya amsa ya ce ba domin mutumin nan ko iyayensa sun yi zunubi ba sai domin a nuna aikin Allah ne a kansa lalle ne mai aikin wanda ya aiko mutum da sauran rana ai dare ne sa'ar da ba mai iya aiki mutum ina duniya ni ne hasken duniya da ya faɗa haka sai ya tofa a ƙasa ya ce da ƙasa ya shafa a idanun makahon ya ce masa je ka ka wanke ido a ruwan siluwan wato aikake shi kenan sai ya je ya wanke ido ya komo yana gani maƙwabta da waɗanda suka saba ganin sa da yana bara suka ce ashe ba wannan ne yakan zauna yana bara ba waɗansu suka ce shi ne mana waɗansu kuwa suka ce a'a kai dai sun yi kama shi kuwa ya ce sosai ni ne sai suka ce mata to kaga aka yi idanunka suka buɗe ya amsa ya ce mutumin nan da ake kira Yesu ne ya cuɗa ƙasa ya shafa mini a idanu ya ce mini je ka siluwan ka wanke ido na kuwa je na wanke sai na sami gani suka ce masa ina yake ya ce ban sani ba sai suka kai wa farisiyawa mutumin da ke makaho a da to ran asabar ne Yesu ya ce da ƙasar ya buɗe masa ido farisiyawa ma suka tambaye shi ta yadda aka yi ya sami gani ya ce musu cuɗaɗɗiyar ƙasa ya shafa a idona na wanke ina gani saboda haka waɗansu farisiyawa suka ce mutumin nan ba daga Allah yake ba don baya kiyaye asabar waɗansu kuwa suka ce yaya mutum mai zunubi zai iya yin mu'jizai haka sai rabuwa ta shiga tsakaninsu sai suka sake ce wa makahon to kai fa me ka gani game da shi da yake kai ya buɗe wa ido ya ce ai annabi ne Yahudawa kan ba su gangata shi makaho ne a da ba ya kuma sami gani har suka kira iyayen wanda ya sami gani suka tambaye shi suka ce wannan ɗanku ne da kuke cewa an haife shi makaho to ta yaya yake iya gani yanzu sai iyayen nasa suka amsa suka ce mun dai san wannan kalmalin makaho ne aka haife shi amma ta yadda aka yake gani yanzu ba mu sani ba amma ma san wanda ya bude masa idan ba ku tambaye shi ai ba yaro bane zai fada da bakin sa iyayen ga sun fada haka ne don tsoron Yahudawa dan da ma Yahudawa sun kunna cewa kowa ya amsa cewa shine almasihu za a kishe shi daga jama'a shi yasa iyayen sa suka ce ai ba yaro bane ku tambaye shi sai suka sake kira mutumin nan da ke makawo a da suka ce masa ka tsoraci Allah dai mu kam mu san mutumin nan mai zunubi ne sai ya amsa ya ce ko mai zunubi ne ni ban sani ba a gobe kan na sani da ni makawo ne yanzu kuwa ina gani sai suka ce masa shin me ya yi maka kawai ya bude maka ido ya amsa musu ya ce na riga na faɗa muku ba ku ji ba don me kuke so ku sake ji ko kuma kuna so ku zama almajiransa ne sai suka faɗa shi da zagi suna cewa kai ne dai almajirin wannan ɗin mu kam almajiran Musa ne mun dai sani Allah ya yi magana da Musa amma wannan ba mu san ta inda ya fito ba sai mutumin ya amsa masa ya ce yau ga abin mamaki ashe ba ku san ta inda ya fito ba gashi kuwa ya bude min ido mun sani Allah baya sauraron masu zunubi amma duk wanda ke mai bautar Allah yake kuma aikata nufinsa Allah yakan saurare shi tunda aka fara duniya ba a taɓa jin wani ya bude idon wanda aka haifa makaho ba da mutumin nan ba daga Allah ya fito ba da ba abin da zai iya yi suka amsa masa suka ce kai da aka haifa a kuɗin zunubi ne za ka koya mana sai suka kore shi yanzu ya ji labari sun kore shi da ya same shi ya ce ka gangata da ɗan Allah ko ya amsa ya ce wane ne shi ya shugaba da zan gangata da shi Yesu ya ce masa ai ka gan shi shi ne ma mai magana da kai sai ya ce ya Ubangiji na ba da gaskiya ya kuma yi masa sujada Yesu ya ce na shigo duniyan nan ne don rawar rabewa domin waɗanda ba sa gani su gani waɗanda ke gani kuma su makance da Farisiyawan nan da ke tare da shi suka ji haka suka ce masa wato mu ma makafi ne Yesu ya ce musu ai da makafi ne ku da ba ku da zunubi amma da yake kun ce kuna gani to zunubin ku ya tabbata Yahaya sura ta goma lallai hakika ina gaya muku wanda bai shiga garken tumaki ta kofa ba amma ya haura ta wani gu to shi ɓarawo ne ɗan fashi kuma wanda kuwa ya shiga ta kofar makiyayin tumaki ne mai tsaron kofar yakan bude mata tumakin kuma sukan saurari murya ta sa yakan kama sunan nasa tumaki ya kai shi waje bayan ya fitar da dukkan nasa waje sai ya shige gabansu tumakin na biye da shi domin sun san murya ta sa ba za su ji bako ba sai dai su guje shi don ba su san muryar bako ba Yesu ya yi musu wannan misali amma ba su gane abin da ya faɗa musu ba don haka Yesu ya sake ce musu lalle hakika ina gaya musu ni ne kofar tumakin duk waɗanda suka riga ni zuwa cewa su ne ni barayi ne ɗan fashi kuma amma tumakin ba su kula da su ba ni ne kofar kowa ya shiga ta wurina zai sami ceto ya kai ya kawo ya kuma yi kiwo Barawo yakan zo ne kawai don fata da kiza da halakarwa ni kuwa na zo ne domin su sami rai su kuma same shi a yalwace ni ne makiyayi mai kyau makiyayi mai kyau kuwa shi ne mai ba da ransa maimakon tumakin wanda ke ɗan a sako kuwa ba makiyayin gaske ba tumakin kuma ba nasa ba da ganin kirkeci ya doso sai ya watsar da tumakin ya yi ta kansa yake ci ko ya tura waɗansu ya fasa sauran ya gudu ne fa don shi ɗan a sako ne ba abin da ya dame shi da tumakin ni ne makiyayi mai kyau na sanawa na kuma sun sani kamar yadda uba ya sani ni kuma na san uban ina ba da raina mai makon tumakin ina kuma da wadansu tumaki da ba na wannan garke bane su ma lalle in kawo su za su kuwa saurari muryata su zama garke guda makiyaye kuma guda domin wannan uba ke kaunata domin ina ba da raina in ɗauko shi kuma ba mai karɓe mini rai don kaina nake ba da shi ina da ikon ba da shi ina da ikon ɗauko shi kuma na karɓo wannan umarni ne daga wurin ubana saboda maganar nan fa sai rabuwa ta sake shiga tsakanin Yahudawa da yawa daga cikinsu suka ce ai mai iska ne haukansa kawai yake yi don me za ku saurare shi waɗansu kuwa suka ce a'a wannan magana ai ba ta mai iska ba ce ashe iska ta iya bude wa makaho ido lokacin idin tsarkakewa ne kuwa a Urushalima damuna ce kuma Yesu kuwa na zagawa a shiraye su nema ni cikin haikali sai Yahudawa suka kewaye shi suka ce masa har yaushe za ka bar mu da shakka in dai kai ne almasihun ka gaya mana a fili Yesu ya amsa musu ya ce ai na faɗa muku ba ku gaskata ba ayyukan da nake yi da sunan ubana suke shaida ta amma ku ba ku gaskata ba domin ba kwa cikin tumakina tumakin nan nawa sukan saurari muryata na san su suna kuma bina ina ba su rai madawwami ba kuwa za su halaka ba har abada ba kuma mai kwace su daga hannuna ubana wanda ya bani su ya fi duka girma ba kuwa mai iya kwace su daga ikon uban ni da uba ɗaya nake sai Yahudawa suka sake ɗebo duwatsu su jajjefe shi Yesu ya amsa masa ya ce na nuna muku ayyuka na gari masu yawa daga wurin uba a kan wanne a cikinsu za ku jajjefe ni Yahudawa suka amsa masa suka ce ba don wani aiki na gari za mu jajjefe ka ba sai don saƙo don kai ga ka mutum amma kana mai da kanka Allah Yesu ya amsa masa ya ce ba a rubuce ki a shari'ar ku ba cewa na ce ku alloli ne to in waɗanda maganar Allah ta zo musu ya ce da su alloli nasi kuwa baya tashi kwace da wanda uba ya keɓe ya kuma aiko duniya sabo kake domin na ce ni dan Allah ne in ba ayyukan da ubana ke yi nake yi ba ko kada ku gaskata ni amma in su nake yi ko ba ku gaskata ni ba to ku gaskata ayyuka don ku sani ku kuma gane uba na cikina ni kuma ina cikin uba sai suka sake kokarin kama shi amma ya fita daga hannunsu sa'an nan ya sake komawa harin kogin Urdun wurin da Yahaya ya fara yin baptisma ya zauna a can mutane kuwa da yawa suka zo wurinsa sai suka rika cewa hakika Yahaya bai yi wata mu'jiza ba amma duk abin da ya faɗa game da mutumin nan gaskiya ne nan fa mutane da yawa suka gaskata da shi Yahaya sura ta 11 wani mutum ne ya yi rashin lafiya sunansa Lazaru na Betaniya ƙauyensu Maryamu da ƴar uwarsa Marta Maryamun nan kuwa wadda ɗan uwanta Lazaru ba shi da lafiya ita ce wadda ta shafa wa Ubangiji man ƙanshi ta kuma shafa ƙafafunsa da gashinta to ɗan uwannan mata suka aika masa suka ce ya Ubangiji ga shi wanda kake ƙaunan nan ba shi da lafiya da Yesu ya ji haka ya ce wannan rashin lafiya ƙarshensa ba mutuwa ba ne domin a ɗaukaka Allah ne a kuma ɗaukaka ɗan Allah ta wurinsa Yesu kuwa na ƙaunar Marta da ƴar uwata ta da kuma Lazaru ko da ya ji Lazaru ba shi da lafiya ya ƙara kwana biyu a wurin da yake bayan haka ya ce wa almajirai mu koma ƙasar Yahudiya almajiran suka ce masa ya shugaba kwanakwanan nan ba Yahudawa ke neman jifanka za ka sake komawa can Yesu ya amsa ya ce ba sa'a 12 ke yi ne dai ba kowa ke tafiya da rana baya tuntuɓe don yana ganin hasken duniyan nan amma kowa ke tafiya da dare yakan yi tuntuɓe don ba haske a gare shi ya faɗi haka sa'annan ya kare ce musu alimin mun azar yayi barci amma zani in tashe shi sai almajiran suka ce masa ya ubangiji in dai barci ne ya dauke shi ai zai warke alhali kuwa yesu zancen mutuwar azar yake amma su sun dauka yana nufin barcin hutawa ne yesu ya gaya musu a fili ya ce Lazar da ya mutu ina kokarin ciki da bana nan saboda ku domin ku ba da gaskiya amma mu dai je wurin sa sai Toma wanda ake kira dan tafai yace wa ƴan uwansa almajirai mu ma mu tafi mu mutu tare da shi da yake ya isa ya tarar da Lazar har ya kwana hudu aka bai bai sani ko kusa da Urushalima take misalin mil biyu Yahudawa da yawa sun zo yi wa Marta da Maryamu ta'aziyyar ɗan uwansu da jin Yesu na zuwa sai Marta ta je karyansa Maryamu kuwa ta zauna a gida sai Marta ta ce wa Yesu ya ubangiji da kana nan ba ɗan uwana bai mutu ba ko yanzu ma na sani komai ka roƙi Allah zai yi maka Yesu ya ce mata ɗan uwanki zai tashi Marta ta ce masa na sani zai tashi a tashin matattu a ranar ƙarshe Yesu ya ce mata ai ni ne tashin matattu ni ne kuma rai wanda ya gaskata da ni ko ya mutu zai rayu wanda kuwa ke rayu yake kuma gaskatawa da ni ba zai mutu ba har abada kin gaskata wannan ta ce masa in ya ubangiji na gaskata kai ne almasihu dan Allah shi wannan mai zuwa duniya da ta faɗa haka ta je ta kirawo ƴar uwa ta ce Maryamu ta raɗa mata ta ce ga malam ya zo yana kiranki ita kuwa da jin haka ta yi maza ta tashi ta nufi wurinsa Yesu dai bai iso ƙauyen ba tukuna har yanzu yana wurin da Marta ta kare shi da Yahudawan da ke tare da ita cikin gida suna mata ta'aziyya suka ga Maryamu ta yi maza ta tashi ta fita suka bi ta suna zaton zuwa ta kabarin yake kuka a can da Maryamu ta iso inda Yesu yake ta gan shi sai ta fada a gabansa ta ce masa ya ubangiji da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba da Yesu ya ga tana kuka Yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka bai yi nisa a ransa ya yi juyayi gaya ya kuma ce ina kuka sa shi suka ce masa ya ubangiji zo ka gani sai Yesu ya yi hawaye don haka Yahudawa suka ce dubi yadda yake ƙaunarsa amma waɗansunsu suka ce ashe wanda ya buɗe wa makafanin ido ba zai iya hana wannan mutum mutuwa ba sai Yesu ya sake nisawa a ransa ya iso kabarin kabarin kuwa ƙofan dutse ne da wani dutse kuma an rufe bakin Yesu ya ce ku kawar da dutsen sai Marta ƴar uwar mamacin ta ce masa ya ubangiji ai yanzu ya yi ɗumi don yau kwanansa huɗu kenan da mutuwa sai Yesu ya ce mata ban gaya miki ba in kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah sai suka kawar da dutsen Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce ya uba na gode maka da ka saurare ni ko da ma na sani koyaushe kana sauraro na amma na faɗa haka ne saboda jama'ar da ke nan tsaye tsaye domin su ɗaukaka kai ne ka aiko ni da ya faɗa haka ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce Lazaru fito sai mamacin ya fito ƙafa da hannu a ɗaure da abin likkafa ne fuska tata kuma a naɗe da mayani Yesu ya ce musu ku kwance masa ya tafi saboda haka Yahudawa da yawa da suka zo wurin Maryamu suka kuma ga abin da ya yi suka gaskata da shi amma waɗansunsu suka tafi wurin Farisiyawa suka gaya musu abin da Yesu ya yi don haka manyan kiristoci da Farisiyawa suka tara ƴan majalisa suka ce shin me muke yi ne har mutumin ne yake ta yin mu'ujizai da yawa haka in da muka kyale shi kan haka kowa zai gaskata da shi Romawa kuma za su zo su karɓe ƙasarmu su ɗebe jama'armu amma ɗayansu wai shi Kayafa wanda yake shine babban firist a shekarun nan yace musu ko da ba ku san komai ba ba ku lura har ya fi yi muku mutum ɗaya muku saboda jama'a da duk jama'a ta halaka ba da nufin sai ya faɗi haka ba sai dai da yake shine babban firist a shekarun nan yayi annabci cewa yesu zai mutu saboda jama'a ba ma saboda jama'a kaɗai ba har ma ya tattaro ƴaƴan Allah da ke warwatsa ko ina su zama ɗaya daga ran nan fa sai suka kunna su kashe shi saboda haka yesu bai ƙara tafiya a cikin yahudawa a sarari ba amma ya tashi daga wurin ya tafi ƙasar da ke bakin jeji ya shiga wani gari wanshi ibrahimu nan ya zauna da almajiran ana nan idin ƙetarewa na yahudawa ya gabato mutane da yawa daga ƙauye suka tafi urushalima su tsarkake kansu kafin injin suka yi ta neman yesu suna tsaitsaye a haikali suna ce wa juna me kuka gani zai zo idin kuwa don dama manyan kiristoci da farisiyawa sun yi umarni cewa kowa ya san inda yake yake ya zo ya faɗa su kama shi
0: jama'a masu sauraro ne a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau idan kana da tambaya ko neman ƙarin bayani ko kuma kana bukata mu baka kofin wannan littafi da muka karanta sai ka rubuto mana ta wannan adireshin Ekwa Kano DCC akwati gidan waya 10-14 Kano Nigeria ko kuma ka kira mu a wannan lamba 0-9-0-6-9-6-1-0-5 ko kuma 0-8-0-7-9-6-4 zan maimaita 0-9-0-6-9-6-1-0-5 ko kuma 0-8-0-7-9-6-4 a madadin dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan shiri ni ne Reverend Fika Jane nike cewa a huta lafiya
2: jama'a assalamu alaikum mutanen Lagos muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka ta rayuwa Allah ya buɗa wa kowa da kowa hanyar da ke samun abincinsa wanda suke cikin kunci Allah ya fidda su mutanen Lagos ni Abubakar Bilhaki ina nan ina ci gaba da ayyuka a nan agege a nan unguwar Markas duk wanda Allah ya jarraba da jinya in ka zo guri na da yardar Allah Allah zai warkar da kai Allah zai ɗauke ma za a gode wa Allah matsaloli wanda suka gagara an je nan an je can an yi a nan an yi a can ba a ga sauki ba ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki da sarkin mulkin Allah Allah zai ɗauke ma ƴan mata wanda ba samu aure ba kin jima a gida ku zo nan gurin Abubakar Bilhaki Allah zai ɗauke damuwar za a gode wa Allah wanda yake sana'a babu ci gaba kullum abubuwanka na komawa baya ku zo nan agege unguwar Markas ni Abubakar Bilhaki ina gode wa Allah wannan ya zo ya ce na warke wannan ya zo ya ce na warke wannan ya zo ya ce alhamdulillahi jama'a muna ƙara yi wa Allah godiya ga lambar da za ku kira 080 3182 4770. Matsaloli wanda suka gagara na shedanin aljanu in an zo gurina Allah ya man baiwa na fi karfin aljanu da yardar Allah makiya sun saka a gaba ana lalata ma sana'arka ana lalata ma kasuwancinka ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki za a bude hanyarka da ikon Allah jama'a Allah bai yi cuta ba sai da ya yi mata magani idan kina da ƴar uwa a wani waje bata samu rabon haihuwa ba ku kawo ta gurina da ikon Allah Allah zai bata haihuwa bazawara kin jima a gida babu mai aurenki sai masu ƙarya ko budurwa ku zo gurin Abubakar Bilhaki yaro yana shaye-shaye yaron da baya jin magana mai taurin kai har yana ɗauke-ɗauke a kawo shi gurin Abubakar Bilhaki Allah zai shirya shi aljanu sai rike yaro baya tafiya baya zama baya magana duk tsananin jinya ko wata iri ce in ka zo guna Allah zai magance al'amarina ikon Allah ne da sunan Allah nake aiki babu matsalar da za ka zo insha Allah sai Allah ya magance ina nan a nan agege a nan markas muna kallon markas lambar mu 080 3182 4770. Allah muna roƙonka don girmanka duk wanda izo Allah ka ɗauke mara damuwarsa.
3: Tuba da lara tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.5 da rediyon tara na rukunin gidajen gwamnati da ke wani gwamnati da ke wani gwamnati da fata mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu inda aka saurari shirin bangaskiyar Kirista wanda za a sake zuwa muku ranar Lahadi sannan kuma ranar ita ta yau. Yanzu agogo muna cewa karfe 3:30 kenan lokaci yadda za mu da ya ɗaki da labarai sai ce a yi sauraro ɗakin labarai idan kun shirya masu sauraro sun shirya.